Bila je ovo Hela Hoffmann, koja je izvela variacije na švicarsku melodiju za harfu solo Ludviga van Beethovena. U nastavku intermezzo u bemolu Johannesa Brahmsa, klavir svira Katja Bunjatišvili.

Katja Bunjatišvili izvela je intermezzo u bemolu Johannesa Brahmsa. U nastavku slušamo pjesmu Bez riječi Felixa Mendelssohna Bartholdija. Violončelo svira Miša Majski, a klavir Sergio Tiempo.

Pjesmu Bez riječi Feliksa Mendelsona Bartoldija izveli su violončelist Miša Majski i pijanist Sergio Tiempo. Na kraju tri tentosa Hansa Wernera Henzea svira Laura Young.